0: Good evening and welcome to the Croatian program, broadcasting live from the studios of 3MDR 97.1 FM. Vlado and I welcome you all from wherever you might be tuning in from, and stay tuned for yet another variety program. As always, lots of good Croatian music as well as the latest news from Croatia. And, of course, our regular segments and much more. And now it's over to Vlado Prša. Dobro večer, Vlado.
1: Dobro večer, Suzi. Dobro večer, poštovane Hrvatice i Hrvati. Dobro večer, poštovani slušatelji ovog hrvatskog radioprograma na postaji 3MDA 97.1 FM. Evo, sredina nam je svibnja i bar nas dvoje uvijek sredinom svibnja smo nešto i tužni, jer nas podsjeća na Bleiburg, na križni put, na onu pišljivu Jugoslaviju, na tamnicu i mrtvačnicu hrvatskog naroda. Pa ćemo i ovaj program posvetiti našima koji su dali živote da bi mi danas imali kakvu takvu Hrvatsku. Ovog tjedna se održavaju komemoracije u domovini, a i naš glavni prilog je na temu Bleiburga i križnog puta.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Mirta Matić prijedlog je predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu dužnost. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova. Raspravi je prethodio niz zahtjeva za stanku. Više Marin Erak.
2: HDZ i vladajući zasigurno će podržati Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, a za očekivati je da će i oporba barem lijeva. No Nikola Grmoja i Marija Selak Raspudić upozoravaju na dvojbe oko izbora.
3: Da je cijeli ovaj proces jedan vic su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio čitavu hrvatsku javnost i da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
4: Kolegama iz Možemo i SDP-a je Zoran Milanović, evo okreće se kolegica Sanja Radolović, njima je rekao Milanović morate glasati tako i oni će glasovati tako. Evo vidim kolegu Borića ovdje i našeg predsjednika Sabora Jandrokovića, njemu je Andrej Plenković rekao moraš glasati za gospođu Matić i on će glasovati. Njega ne zanima što stoji u dokumentu koji ozbiljno kompromitira gospođu Matić.
2: Mostovcu Nikoli Grmoji odgovorili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i SDP-ova Sanja Radolović.
5: Puno ste toga rekli, malo pametnoga, ali neka vam bude.
3: Da ste vi slijepo slušali Andreja Plenkovića, sve dok možda nije donio jednu od pametnijih odluka u svom životu, kada vas je javno ponizio i rekao tajnici da pripremi razrješenje tri Mostova ministra, inače biste vjerojatno ga pokušali
5: slijepo lijepo, slušali dan danas.
2: SDP-o Mišel Jakšić tvrdi da će se danas u raspravi isticati kako su se stekli uvjeti i to nakon 14 mjeseci neizbora predsjednika Vrhovnog suda.
6: I nakon 7 srušenih sjednica Odbora za pravosuđe u stalno ponavljanje stekli su se uvjeti. A svi jako dobro znamo da je ovlašteni predlagatelj predsjednik Republike i nakon toga vladajuća većina i oporba su te koje će donijeti u Saboru odluku. Sve ostalo je žestoka šarena laža.
2: Na tvrdnje Selak Raspudić, ali i Mišela Jakšića, reagirao je HDZ-ov Krunoslav Katičić.
7: Neistine, pogotovo o nekakvom dogovoru predsjednika vlade i predsjednika Republike. Međutim, poštovane kolege, ima jedna stara, takav je propis. Isto tako, slušajući malo objede o nekakvim ucjenama, farsama, ne želi oporba popuniti obje institucije.
2: Podsjetimo, Mirta Matić prijedlog je predsjednika Zorana Milanovića, a sam izbor je bio često povezivan s izborom trojice sudaca Ustavnog suda, a sve upućuje na novi javni poziv.
0: Vijesti.
1: Nade u mirovni sporazum Irana i Amerike sve su manje, nakon što je američki predsjednik Trump rekao da je primirje s Iranom trenutačno na aparatima. Iranski odgovor na američki mirovni sporazum proglasio je smećem. Iran uzvraća prijetnjama o razvoju nuklearnog oružja, nastavile se američki napadi. Jelena Mikovčić.
8: Iransko odbijanje američkog mirovnog prijedloga potpuno je neprihvatljivo, rekao je američki predsjednik Donald Trump. I dalje tvrdi kako je iranska vojska uništena, te da su Iranci pristali predati obogaćeni urani i onda povukli prijedlog. Iran je u odgovoru pozvao na prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, gdje se američki saveznik Izrael bori protiv militanata Hezbolaha, koje podupire Iran. Teheran je također naglasio svoj suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, zatražio naknadu za ratnu štetu i prekid američke pomorske blokade. Na pitanje novinara je li u takvim okolnostima prekid vatre i dalje na snazi, Trump je odgovorio.
9: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
8: Dok Trumpova administracija razmatra povratak vojnim operacijama kako bi prisilila Iran na ustupke, iranski parlament razmotrit će mogućnost da se razina obogaćivanja uranija podigne na 90%, što je razina koja se zahtjeva za izradu nuklearnog oružja, poručio je Teheran. O otvaranju Hormuškog tjesnaca, odnosno osnivanju multinacionalnog koalicije koja bi to osiguravala čim se ostvare uvjeti, danas će razgovarati britanski ministar i francuska ministrica obrane. A Donald Trump večeras kreće na put u Peking, gdje će se sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Rat u Iranu bit će među glavnim temama uz trgovinski sporazum i gospodarsku suradnju.
1: Ukrajinu pogađa nova korupcijska afera. U središtu je Andrij Ermak, bivši šef kabineta ukrajinskog predsjednika. Sumnjiči ga se za pranje novca kroz gradnju luksuznih zgrada blizu Kijeva. Sve je povezano sa 100 milijuna dolara vrijednom aferom u državnoj tvrtki Energoatom. Zbog toga je prije 6 mjeseci otišao s dužnosti u predsjednikovu uredu. Britanski premijer Keir Starmer ne namjerava dati ostavku unatoč glasnim kritikama iz vlastite stranke. Potvrdio je to jutros na sastanku kabineta. Broj laborističkih zastupnika koji traže njegov opoziv porastao je na 78. Oni Starmeru zamjeraju imenovanje Petra Mendelsona veleposlanikom u SAD-u te loše rezultate na lokalnim izborima i raste krajnje desne stranke Reformirajmo Veliku Britaniju. U Briselu se održava sastanak ministara obrane članice Europske unije na kojem je glavna tema obrana, javlja Tihomir Vinković.
10: U okviru upravnog odbora Europske agencije za obranu usredotočujemo se na inovacije i zajedničke projekte, jer jasno je da imamo previše projekata u različitim državama koji se ne mogu nadopunjavati ni zajednički koristiti. Izjavila na sastanku ministara obrane visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas, koja je upozorila i na sve očitiji problem. Ministri obrane sve češće upozoravaju da u državama postoji dovoljno novca na raspolaganju, no obrambena industrija niti povećava, niti ubrzava proizvodnju, tako da moramo vidjeti u čemu je problem i povezati ih. Kallas je potvrdila da je održana procjena obrambenih sposobnosti Unije na temelju 3 moguća scenarija.
11: One is the scenario where there's attack on NATO countries.
10: Jedan je da se radi o napadu na državu koja je i članica NATO-a, tako da se mogu koristiti i članak 5 povelje Saveza i članak 42.7 temeljnog ugovora o Europskoj uniji. Drugi je da se radi o nečlanici Saveza, tako da preostaje članak 42.7 i treći u okviru članka 5 o hibridnom napadu. Naravno da o tim vježbama ne govorimo javno, jer pokazuju koji propusti postoje kod nas.
11: Not so public because these exercises actually show the gaps that we have.
10: Ovom izjavom Kallas je dovela u prilično neugodnu situaciju one koji su upoznati s rezultatima vježbe i prepustila prostor sve češćim pa i prevladavajućim neutemeljenim nagađanjima u javnosti na koja se jučer ukazala na sastanku ministara vanjskih poslova. Visoka predstavnica potvrdila je da se, ako se govori o sigurnosti plovide Hormuškim tjesnacem, pomorska operacija Unija Spides može pojačati ako postoji volja članica za promjenu dosadašnjeg mandata.
0: Vijesti.
1: U Zagrebu se održava konferencija posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednom mjestu okuplja međunarodne stručnjake, investitore i regulatore koji oblikuju to tržište. Europska ulaganja do 2031. procjenjuju se na 176 milijardi eura. Hrvatska je trenutačno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
12: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih, dakle, podatkovnih centara. Ukupno je 18.000 kvadratnih metara površine i instalirane snage 20,7 megavata. U ovom trenutku imamo u najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj. Ima još jedan izazov koji nije samo u domeni, naravno, ovog ministarstva, nego puno šire, prije svega ministarstva gospodarstva, to je pitanje energetike i ograničenja koje u ovom trenutku možda i najveće. Mislim da o tom pitanju apsolutno moramo razgovarati, ne smije biti tabu tema, pogotovo u svjetlu i nekih novih najavljenih investicija.
8: Vrijeme.
1: Prije vremenske prognoze recimo kako je olujno nevrijeme koje je jutros pogodilo dijelove središnje Slovenije stiglo u našu zemlju. Tuča pada na sjeverozapadu Hrvatske u okolici Novog Marofa, jak vjetar puše i u Zagrebu. A promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje obilnom te izraženim pljuskovima s grmljavinom, navečer smirivanje, umjereni jak sjeverac, ponegdje solenim udarima, na Jadranu će jugo-jugozapadnjak okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, temperatura od 16 do 22, kasnije osjetno svježije. Hrvatska radio televizija, završene su vijesti Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, emisiju radio Andrej Štrkalj.
13: Ja isto kao i mnoge hrvatske obitelji tražim neke nestale članove obitelji i prije više godina obratila sam se i hrvatskoj i slovenskoj vladi i napisala sam da nudim svoj DNK. Nitko mi nikada nije odgovorio. Posljednjih mjeseci javljali su mi se hrvatski građani koji su se također obraćali Ministarstvu hrvatskih branitelja, pokušavali su uspostaviti nekakav kontakt, također tražiti identifikacije i ponuditi svoj uzorak DNK. Nisu uspjeli doći do nikog većeg od nekakve tajnice koja ih je stalno preusmjeravala na neki drugi broj. Dakle, izražavali su tim svojim e-mailovima i porukama veliko nezadovoljstvo takvim odnosom hrvatske vlasti prema našim žrtvama. Prije 2 godine, na komemoraciju Jazovki, dala sam jedan kraći govor u kojemu sam također podržala i HOS Jazovka u tom zahtjevu za identifikacijama. Dakle, protivim se tome da se ljudi jednostavno prebace iz jedne rupe u drugu bez barem nekakvog pokuša da doznamo njihova imena.
14: Tomislavgrad u Domovinskom ratu naziv je događaja koji se danas već 6. put održao u toj općini. Cilj je uputiti mlade u ulogu i doprinos njihovih roditelja u borbi za slobodu. Program je pratila naša Maja Šimić.
15: Zaustavljanje tenkova u Šujici, sudjelovanje u bici na Kupresu kao i na drugim bojištima samo su dio doprinosa duvanjskog naroda u borbi za slobodu hrvatskog naroda. Osim kroz priče roditelja, njihova djeca o svemu tome danas slušaju i uče i kroz događaj pod nazivom Tomislavgrad u Domovinskom ratu.
16: Veoma sam ponosan što mogu biti sudionik ovog svečanog dana, jer ovo je jedan poseban dan koji se treba prenositi iz generacije na generaciju i žrtva naših hrvatskih vitezova, ne samo iz Tomislavgrada, nego svi naših hrvatskih vitezova, ne smije se nikada zaboraviti.
17: Pa važni su zato što oni obilježavaju ovdje naše mjesto, obilježavaju nas ljude i trebali bi se baš informirati da znamo na čemu treba biti zahvalni i zašto smo danas ovdje.
15: Nakon što su učenici osnovnih i srednjih škola s područja općine za sve poginule i umrle hrvatske branitelje položili cvijeće i svijeće, sudjelovali su u kvizu znanja o toj temi.
18: Odgovor je sinj.
15: Program je obuhvatio i izlaganje pod nazivom Stop tenkovima, kao i predstavljanje idejnog rješenja spomenika u Šujici u znak sjećanja na događaje iz 1991. godine, kada je goloruk šujički narod zaustavio kolonu oklopnih vozila Jugoslavenske narodne armije.
19: Jer mi u Šujici bili smo nositelji te izvršne i zakonodavne vlasti u organizaciji kroz mjesni odbor HDZ-a. Bili smo zajedno, imali smo svoje ljude na terenu, uspjeli smo znači dobiti informaciju na pravo vrijeme i uspjeli smo organizirati što rijetko ko može organizirati. Kasnije smo dobili tu potvrdu od visokih dužnosnika JNA da je to bila jedna od najboljih organizacija tenkova. Opet kažem, zahvaljujući našem zajedništvu i povjerenju jedan u drugom.
20: Riječ je o jednom spomeniku kružne kompozicije. Sa jedne strane će se nalaziti tenkovi, a sa druge strane goloruki ljudi koji su stali pred tom silom čelika i brane svoj dom. Iza njih se nalazi kolona vozila. Spomenik je, ajmo reći, do duše dosta narativan, ali glavna simbolika nalazi se u samom središtu. Naš pogled prolazi kroz taj volumen i on vidi ono za što su se ljudi zapravo borili, za svoju domovinu, tako da i okolni prostor postaje sudionik cijelog dijela.
15: Tomislavgrad u Domovinskom ratu događaj je koji Matica Hrvatska, podružnica Tomislavgrad, uspješno organizira već 6. put.
21: Posebno zato što se u školi, nažalost, to gradivo obrađuje na kraju 9. ili na kraju 4. razreda u srednjim školama, na kraju školske godine, i onda djeca jednostavno nemaju priliku dovoljno kvalitetno to gradivo svladati. Ja smatramo da je to gradivo doista vrlo važno za nas, dakle to je dio naše bliske povijesti. Jako puno njihovih roditelja ili djedova je sudjelovalo u ovim događanjima i važno je da mi znamo našu povijesnu istinu.
15: Čuvanje povijesne istine i upoznavanje s ratnim događajima jedini je način, poručeno je danas, za očuvanje identiteta hrvatskog naroda.
22: Slušateljima se savjetuje da sve programe emitirane na 3MDR 97.1 FM vode volonteri. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi voditelja i njihovih gostiju i ne odražavaju stavove i mišljenje uprave 3MDA, osoblja i članova udruge.
3: Vukovar se posljednjih godina redovito svrstava među 10 najuspješnijih hrvatskih gradova po povlačenju europskih sredstava. Taj trend rasta prati i vidljiva transformacija grada kojom se podiže standard života i otvaraju nove gospodarske prilike. Upravo te rezultate, ali i primjere dobre prakse udruga i agencija s područja županije, svake godine okuplja sajam EU projekata, mjesto gdje se na jednom mjestu vidi kako europski novac mijenja lokalnu zajednicu.
4: Vukovar upravo zahvaljujući projektima Europske unije danas izgleda kao bilo koji drugi grad u Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj državi zapadne Europe. Samo je u zadnjih 12 mjeseci vrijednost EU projekata kroz razne projekte koje se provode prvenstveno preko Vukovarske razvojne agencije VURA iznose preko 25 milijuna eura. To je jedan gotovo godišnji proračun grada Vukovara. Znači, radi se o proširenju škola, vrtića, pomoćnika u nastavi, projekti za želi i slično, znači gdje se diže kvaliteta života od najmlađih do najstarijih, gdje se upošljava dodatno, znači, naše sugrađane.
3: Tu je i u suradnji sa suorganizatorom sajma, Vukovarskom razvojnom agencijom, projekt izgradnje vrtića vrijedan gotovo 6,5 milijuna eura, te projekti proširenja i obnove osnovnih škola za jednosmjensku nastavu.
4: Ono što ne posebice veseli, što imamo u planu, evo, već ove godine još nekih 15 milijuna eura u raznim kapitalnim projektima, prvenstveno, evo, tu bih spomenuo, evo, Grand Hotel preko ITU mehanizma, radnički dom koji će biti, počekom ove godine, krenuti u sanaciju, gdje ćemo dobiti jedan reprezentativni objekt u samom centru grada i vratiti ga u onako stanje kakav je bio prije Domovinskog rata. Znači, zato su bitni europski projekti i za razvoj gospodarstva i za izgled komunalne infrastrukture, i mislim da smo stvarno napravili jedan veliki iskorak u zadnjih nekoliko godina na području grada Vukovara. Evo, prvenstveno i razvojne agencije i svim ostalim sudionicima od upravnog odjela za gospodarstvo koji, evo, danonoćno rade na brojnim europskim projektima.
18: A što se projekata u razvojnoj agenciji tiče, mogu vam reći da, znači, od početka godine do danas razvojna agencija pripremila 31 projektni prijedlog, otprilike to je vrijednost oko 16 milijuna eura. Također u aktivnoj provedbi imamo, znači, što novih, što iz prijašnjih godina projekte, 44 projekta, ukupne vrijednosti gotovo 29 milijuna eura, znači vrijednost investicije tih projekata. Projekti su većinom ulaganja, znači, u odgoj i obrazovanje, ali isto tako i u društvene projekte, projekte sporta, projekte kulture i poduzetništva, što nam je iznimno važno.
3: Najveći investicijski ciklus u projekte u obrazovanju realizira i Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije. Dograđuju i opremaju škole te grade školske sportske dvorane na 7 gradilišta diljem županije.
23: Razvojna agencija trenutno provodi više od 78 projekata, ukupne vrijednosti više od 98 milijuna eura u zaista raznim sektorima. Od obrazovanja, odgoja, od zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, civilne zaštite, pokrivamo zaista velik sektor projekata, zapravo u više sektora.
3: Iz godine u godinu sve se više europskih projekata uključuje i Centar kompetencija za istraživanje i razvoj iz Vinkovaca, što im, kažu, omogućava kontinuirani rast.
24: Došli smo ovdje predstaviti naše projekte koji su najvećim dijelom, dakle, iz dva programa. Jedan je program Interreg iz različitih, dakle, područja i oblasti, a jedan je Horizon Europe, dakle, tu najvećim dijelom djelujemo u tri segmenta. Jedan segment je, dakle, razvoj novih inovativnih zelenih proizvoda, drugi je zaštita životne sredine, revitalizacija okoliša i treći je šumarstvo. Dakle, to su segmenti u kojima mi u principu razvijamo projekte, nastojimo provesti aktivne mjere restauracije u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
3: Sajamski program na gradskom korzu svojim su nastupom uveličale mažoretkinje grada Vukovara, a štandove su posjetili i mališani iz dječjeg vrtića Vukovar 1.
25: Posebno zahvaljujem na dolazku.
26: Međimurci su riješili problem koji muči cijelu Hrvatsku.
27: Uspjeli su dovesti liječnika u svih 56 ambulanti i obiteljske prakse u županiji.
26: Riječ je o mahom mladim liječnicima koje su uspjeli zadržati u rodnom kraju.
27: Kako? U Međimurju je to provjerila naša Teja Mihanović.
28: Doktor Jurica Vidović privatnu je praksu u Podravini zamijenio povratkom kući. Kaže, kad radiš u svom kraju, neke stvari jednostavno nemaju cijenu.
29: Ja sam prezadovoljan, znači sam radim kod doma skoro, tako reći, znači 7 minuta mi je autom do ambulante. pacijenti su zadovoljni, mislim to je moj kraj. Poznajem ljude, poznajem jezik, poznajem bolnicu. Pa mislim to je i bit liječničkog poziva da pomažemo svojim sugrađanima, posebno je to cilj obiteljske medicine.
28: Ljubav je u Čakovec dovela i njegovu suprugu, inače Nizozemku, koja kaže budućnost vide u Međimurju.
0: Jako puno znači, s obzirom da je radio prije u Đurđevcu, jako puno se vozio i teško je sve to iz hendla, tako da jako puno znači, pogotovo to što je u struci i što on to voli.

0: I vrijeme je za društvene obavijesti, a nakon ove krasne pjesme, što bolje nego najaviti jednu izvanrednu i utakmicu koja je i važna, a to je utakmica dvije Kroacije koja se igra u Melbourneu 24. svibnja na igralištu Kroacije Melbourne u 3 sata. Sad ću pročitati nekoliko redaka o tome. U uzbudljivom okršaju dva hrvatska tima, Kroacija Melbourne i Kroacija Geelong, spremna su odmjeriti snage, potičući žestoko rivalstvo koje osvaja srce svakog Hrvata. Ova utakmica nije samo igra, ona simbolizira jedinstvo, ponos i duh hrvatske zajednice u Australiji. Kao dvije sestre, svaka predstavljajući svoj tim, zauzet će središnju pozornicu, utjelovujući strast i predanost svoje baštini. Njihovo prijateljsko natjecanje naglašava povezanost koja okuplja sve Hrvate gdje god se nalazili. Svaki Hrvat trebao bi podržati ovaj događaj, ispuniti tribine crveno i bijelo i plavom bojom, bodriti timove i slaviti svoju kulturu. Ova utakmica svjedoči o snazi hrvatskog identiteta i radost zajedništva. Pa hajdemo, dragi slušatelji, prijatelji, hajdemo se okupiti kako bismo podržali naše timove i odali počast našim korijenima. Ovo je sportski događaj koji se ne smije propustiti. Pa možda sad već zabilježite u vašem kalendaru, nedjelja 24. svibnja na igralištu Kroacije Melbourne u 3 sata poslije podne. A sad još nekoliko društvenih obavijesti. Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagali starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacije poželjna, ali nije neophodna. Poželjno je da osobe razumiju hrvatski jezik, imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil s punim osiguranjem. Imaju važeću policijsku provjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, pošaljite svoj životopis na marinar@xacc.asn.au ili nazovite Marinu na 0421 631 689. Ponovit ću brzo glas: 0421 631 689.
1: Vi slušate hrvatski program na radio postaji 3MDR 97.1 FM.
0: Svakog četvrtka poslušajte gospodina Juro Dragovića na 88.9 Win FM od 10 do 1 ujutro.

Idemo nastaviti sa redovitim pozdravima i večeras prvi pozdrav šaljemo našoj članici, a to je Ljubica Bjelogravić. Draga Ljubica, tebi velika hvala na podršci. Nas dvoje ovdje u studiju želimo ti ugodno slušanje. Pjesmu za tebe pjeva Miroslav Škoro, a zove se Zastava.

Pozdrav šaljemo našem članu Marijanu Bošnjak. A hvala tebi, dragi Marijane, na podršci ovog hrvatskog programa. A želimo tebi i tvojem društvu ugodno slušanje. A mislim da si još uvijek u gostima u Sidneju. A pjesma za tebe se zove Tamo gdje je srce, srcu doma.

Pozdravljamo jednu dragu obitelj, Ana i Ivan Špehar. I vama isto puno hvala na vašoj dugogodišnjoj podršci i na slušanju ovog hrvatskog programa. Evo jedna pjesma za vas koju pjeva Đuka Čajić, Hrvatska moja mala.

Vjerna članica i slušateljica ovog Hrvatskog radio programa, gospođa Ana Milanović Behin, je poslala donaciju od $50. Poštovana gospođa Ana, donaciju smo primili i proslijedili upravi postaje i u srcu vam se zahvaljujemo na vašoj pomoći. A za vas večeras je pjesma Jedna je Hrvatska.

član ovog programa, gospodin Drago Crgonja, želi čuti našeg nezaboravnog Vicu Vukova i njegovu pjesmu Mama, koju je Vice snimio i izdao još davne 1966. godine. Pa idemo zajedno čuti pjesmu Mama.

0: Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Sada odlazim k onome koji me posla, i nitko me od vas ne pita, kamo ideš? Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah. No kažem vam istinu, bolje je za vas da ja odem. Jer ako ne odem, branitelj neće doći k vama, ako pak odem, poslaću ga k vama. A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda. Grijeh je što ne vjeruju u mene, pravednost što odlazim k ocu i više me ne vidite, a osuda što je knez ovoga svijeta osuđen.
1: Hvaljen Isus i Marija, braćo i sestre, dragi podsmo vaši. U današnjem evanđelju slušamo Isusove riječi koje nisu baš bile prihvatljive njegovim učenicima, jer im Isus najavljuje da će otići, no obećuje nešto važno. Kaže da će im poslati duha branitelja, duha svetoga. Zanimljiv je ovaj naziv, duh branitelj. U ono vrijeme to je imalo jedno posebno značenje. Kada bi, na primjer, čovjek završio na nekome sudu, tada bi njegov odvjetnik, onaj koji brani na tom sudu, stajao iza njega. I onda bi mu šaptao ono što treba reći u svoju obranu. Što je suprotno današnje shvaćanja branitelja. Mi znamo kad je neki čovjek optužen i kada se brani, onda njegov odvjetnik zapravo nastupa u njegovo ime. A Isus koristi upravo ovu sliku branitelja za Duha Svetoga. Što želi reći da Duh Sveti nije onaj koji čini stvari umjesto nas, nego stoji uz nas, stoji iza nas. I on nam daje svoje potice, on nam šapće ono što mi trebamo činiti. Zato Isus šalje, obećuje to duha koji će biti uz apostole, koji neće činiti stvari umjesto njih, ali će ih poučavati, on će ih voditi. On će im šaptati ono što trebaju činiti, a obibili i dalje njegovi svjedoci. Prvo, i mi osluškujemo potice to duha koje nam Isus evo obećuje poslati. Amen.

Dogodila se jedna doista nacionalna tragedija. 1945. godine Hrvatska, pa i cijeli prostor bivše Jugoslavije, nije bio oslobođen, nego je došla nova vlast koja se gotovo može nazvati okupatorskom.

0: Lijep pozdrav dragi gledatelji i slušatelji i dobrodošli u podcast Hrvatska uživo Netradija. 16. svibnja ove godine obilježena je 80. obljetnica Blajburške tragedije i križnog puta koja sve ove godine izaziva kontroverze i podjele. Na tom tragu razgovarat ćemo sa Igorom Vukićem, povjesničarom, novinarom, publicistom, koji se godinama intenzivno bavi temama iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poraća, s posebnim naglaskom na kontroverzne i dugo zanemirivane dijelove hrvatske povijesti. Svakako ostanite s nama i pratite nas na našem YouTube kanalu. Lijep pozdrav gospodine Vukić i dobro nam došli.
1: Hvala lijepa na pozivu i pozdrav vama i svim našim gledateljima i slušateljima.
0: Evo krenut ćemo zapravo sa ovim nekakvim uvodom ili zapravo možemo krenuti sa ovim podjelama koje su u društvu kad se otvaraju ovakve nekakve teme, pa tako smo ovoga na prvoj sjednici sabora nakon ovoga dva tjedna pauze i zbog lokalnih izbora zaiskrilo je između saborskih zastupnika, posebno gospodina Josipa Jurčevića i Milorada Pupovca. Znate već što je poručio, vi koji slavite taj režim, Milorad Pupovac, i tu vojsku ste nečastan čovjek. Zanima me zapravo o čemu govore ovakve podjele kojima godinama svjedočimo.
1: Podjele su normalna stvar u demokratskom društvu. Ne treba se čuditi tome i uvijek će ih biti. No, kad se radi o ovoj temi, svakako da bi pristup njima trebao biti drugčiji. Pa možda bi onda bilo i manje tih takvih ostrašćenih rasprava, ali zapravo možda i ne. Kad pogledamo neke druge zemlje, recimo Španjolsku, koje su građanski rat i dalje odjekuje u nekim raspravama koji je bio 30. godina prošloga stoljeća, pa čak i Sjedinjene Američke Države. Na jugu ćete pronaći zastave južnjaka koji govore onda tamo nekakve viceve i neke psovke na račun sjevernjaka i obrnuto. Znači, svi ti događaji iz povijesti imaju određenu odjeka u društvu i teško ih je baš gurnuti samo pod tepih. No, ono što je bitno, i bitno da mi o tome možemo raspravljati, možemo slobodno raspravljati. Evo, ovo je dobra prilika da upravo o tome otvorimo jednu raspravu i kažemo neke stvari. Taj događaj 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata ovdje na ovom našem području, čini mi se da možda malo nedovoljno dobiva pažnje u javnosti i da se sve to na kraju svede na ovakve neke izbacivanje par tih nekih parola s jedne i s druge strane. A to su ipak događaje od velike nacionalne važnosti. Dogodila se jedna doista nacionalna tragedija. 45. godine Hrvatska, pa i cijeli prostor bivše Jugoslavije, nije bio oslobođen, nego je došla nova vlast koja se gotovo može nazvati okupatorskom. U svakom slučaju je uzurpatorska. Ona je tu vlast osvojila je silom, osvojila je nizom postupaka o kojima se nadam da ćemo govoriti upravo u ovoj emisiji, da kažemo kako su oni to preuzeli vlast i kako zapravo nisu donijeli slobodu građanima koji su živjeli ovdje, nego su im donijeli novo ropstvo. I to ne samo u toj bivšoj Jugoslaviji i Hrvatskoj, nego i u Češkoj, nego i u Bugarskoj, nego i u Poljskoj. Svuda tamo gdje je došla ta komunistička soldateska, Sovjetski savez, znamo koga je vodio, a na ovom području imamo Jugoslavensku armiju.
0: Jasno. Pa evo, krenut ćemo zapravo i sa ovim kontroverzama i sa činjenicom da je u Zagrebu 8. svibnja 1945. Prvo ulaze jedinice Zagrebačkog korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Povijest kaže da je Zagrebački korpus bio zapravo sastavljen od predstavnika lokalnih partizana. Međutim, oko toga postoje mnoge kontroverze, pa tu je negdje uloga 45. srpske divizije prve armije Peke Dapčevića. Je li to baš bilo tako?
1: Pa da ispravit ću se, dakle, prvi koji su ušli doista u Zagreb bili su predstavnici druge armije kojim je zapovjedao Koča Popović, odnosno 20. brigada, 45. brigada 20. korpusa. To su bile, znači, srpske postrojbe, sastavljene ne od lokalnih momaka, a jedan dio zapovjedništva, znači Zagrebačkog korpusa koji je bio sastavljen od domaćih ljudi, je morao čekati nekoliko dana da ovi prvi uđu u Zagreb. Zašto je to bilo? O tome se da raspravljati. Iako ja kažem da je u principu sve jedno tko je ušao prvi ili drugi. Postupci pri ulasku partizana u gradove od 44. godine, odnosno od 41. čak već, a taj crescendo nastaje 44. godine, su bili identični. Svuda su odabirali ljude koji su odmah po kratkom postupku strijeljali. A onda je slijedila nova faza u kojoj bi ljude uhićivali, sudili bi na ubrzanim procesima itd. Recimo, prvi takozvani ustanak koji je počeo u ljeto 41. godine, već su prvi postupci tih ustanika bili ubijanje hrvatskog stanovništva i muslimana u prostoru, tamo na Kulen Vakufa, Bosanskog Petrovca, raznih drugih mjesta Srbi s one strane tamo. Bosanskog Grahova, recimo, posebice jedan od njih. Svi Hrvati morali bježati pred dobro naoružanim takozvanim gerilcima ili ustanicima, koji su u principu bili četnici. Oni su započeli taj prvi ustanak, nacionalni ustanak srpskog naroda, zato što nisu željeli živjeti u Hrvatskoj državi koja je tada nastala. Kasnije im se pridružuju i komunisti i zajednički. Recimo, već 42. godine, na primjer, u Vrgorcu. Partizani koji su bili sastavljeni čak po podacima od nekih hrvatskih, dakle, partizana, ušli su u hrvatsko mjesto Vrgorac i odebrali 30 ljudi na seoskom groblju ih pobili. Samo zato što su bili predstavnici tadašnje vlasti. Usput su opljačkali grad i povukli se. To je bio, dakle, partizanski antifašistička borba. Crescendo, rekoh, nastaje 44. godine, kad naoružani britanskim oružjem uglavnom, tako da su postali u jednom trenutku najjača naoružana sila na ovom području, uz postrojbe Crvene armije koja je, recimo, dolazila, nastupala sa istoka, oni kreću u pohod prvo na Srbiju. Po istom modelu. Znači, OZNA, to je bila politička policija koja je organizirala te postupke, je bila osnovana u svibnju 44. godine, na Visu. Instrukcije kako treba raditi dali su im sovjetski oficiri koji su tamo bili, general Timofejev, čini mi se da se zvao, i oni su im rekli kako treba raditi, na koji način se pacificira i osvaja neko područje. Gdje god bi došli, bilo koji grad, po unaprijed sastavljenim popisima su uhićivali te ljude i nakon kratkog ispitivanja bi ih odveli na neko pogodno mjesto i likvidirali. U Srbiji su te knjige strijeljenih pronađene. I to je ono zanimljivo što ljudi malo znaju, da je, recimo, u Srbiji cijeli taj postupak dokumentiran doista u dokumentima koji su pronađeni prije 10 godina u tamošnjim arhivima. Mi ovdje, recimo, u Hrvatskoj nismo pronašli sve te toliko dokumenata kao tamo. Međutim, ovdje se isto vidi iz istih modela, iz istih načina postupanja. Evo vam, recimo, slučaj Dubrovnika. To je listopad 44. godine. Partizani ulaze u Dubrovnik i hapse, uhićuju te uglednije ljude, svećenike, sve one za koje su mislili da bi mogli biti stvarni ili potencijalni protivnici. Odvode ih na onaj otočić Daksu i tamo ih pogubljuju. I onda 2 dana ili 3 dana kasnije, nakon pogubljenja, objavljuju oglas i kažu da su osudili na smrt i tako dalje. Sami su poslije priznali, onaj Jurjević Baja, poznati partizanski vođa, da u jednom pismu on kaže, moralo ih se ubiti, jednostavno ih se moralo ubiti. To je zakonitost te revolucije. Dakle, to nema oslobađanja, nema slobode, šta god oni pričali. To je osvajanje vlasti, diktatura, proletarijata. I tako su krenuli, onda taj Češalj je krenuo kroz Srbiju. 18.000 po tim knjigama je u onom užem dijelu Srbije ubijeno ljudi. Uglavnom uglednijih članova predratnih stranaka, svećenika, bogatijih seljaka, industrijalaca. Ubili su, recimo, predsjednika Srpskog Crvenog križa. Po starom, mislim, ko bi rekao, kako je taj mogao imati krivnju. U Vojvodini je taj pokoj bio još gori, zato što su tamo bili na meti Mađari i Njemci. Onda kad su prešli u Srijem, tu su naravno došli na red i Hrvati, u Vojvodini su organizirali logore za njemačke žene i djecu. Samo u jednom od tih, mislim da u Gakovu je oko 8000 ili između 8 i 13 tisuća žena i djece umrlo poslije rata. Znači, to su stvari o kojima se doista nikada nije govorilo i malo se govori, a to je dio tog antifašističke borbe. To su napravili ti ljudi koji za sebe kažu da su antifašisti. Onda kad su krenuli, recimo Travnik isto, prva stvar koju su napravili u bolnicu i ranjenike, koji su kao i svi ranjenici bespomoćni i postrijeljali su ih nedaleko od tamo. Slična stvar se dogodila 1991. u Vukovaru. Znači, to je taj rukopis.
0: Da se vratimo malo na ovaj 8. svibnja u Zagrebu. Da li tada zapravo kreću masovne egzekucije i gdje i tko je bio prvi na udaru?
1: One kreću od prvog trenutka. Dakle, ta vojska kad je ušla unutra, oni ulaze u grad koji, naravno, još pritom ovi koji su iz tih srpskih brigada, koji su vjerojatno i dobar dio njih je bio ranije u četnicima, pa je amnestiran i prešao. I njima su rekli praktično, oni imate odrešene ruke. I oni su na ulicama ubijali ljude i onda su bi ih ili drugi građani ili narodna zaštita koja je još tada postojala, dakle kao oblik civilne zaštite, su dovodili na Mirogoj. I Mirogoj je gore bila mrtvačnica, a tamo su bili mrtvozornici koji su popisivali te ljude. I zahvaljujući tome smo vidjeli, točno se zna kada je ko ubijen. Recimo, jedan od prvih je 16-godišnji dječak Zvonimir Punčec, koji je ubijen u Maksimiru, u parku. On je sa svojim prijateljem išao taj dan voziti se čamcem po jezeru. Eto, 8. svibnja, lijep dan, sunce sja, 16-godišnjak, idu se oni voziti. I ih uhvate tamo i sad umjesto, mislim, vide neki klinci, šta je? E, jednako ih je proglasio, su oni špijuni, valjda, ili ko ste vi, šta ovo? I ispitivali ih tamo nešto, i jednoga tog puste, pa je to ta ispriča, a ovog su vjerojatno isto kao pustili, onda su mu pucali u leđa iz te objesti, iz te moći, znate, da pokažu kako oni to mogu. Pa ne znam, ima jedan koji je, mislim da je radio nešto kao ličilac ili nešto slično na Zrinjevcu. Njega su isto usput ubili. Pa onda, to je tako trajalo nekoliko tjedana.
0: To su ta svjedočanstva, jel?
1: Kažem, postoje te materijalni dokazi u obliku tih takozvanih smrtovnica, odnosno to se zove razglednice mrtvaca, koji su, znači ti liječnici su pregledavali ta tijela pomoću dokumenata koji su imali, su zapisivali njihove podatke, tako da su ipak uspjeli sačuvati. Recimo, tog Punčeca je obitelj uspjela pronaći u toj mrtvačnici. Na hrpi mrtvih tijela izvukli su. Odmah su ti ljudi pokopavali, recimo na polja 12, 11, gore na Mirogoju, paradoksalno ili nekako kako bi se to reklo, malo dalje je grobnica narodnih heroja, a tu leže i ti ljudi koji su ti narodni heroji poubijali bez ikakva suda. Njihove su obiteljske grobnice tamo, pa se mogu vidjeti. Recimo, Zvonimir Oblak, 21 godinu ubijen 24. svibnja, znači 8. svibnja su ovi ušli, on je ubijen 24. Znači, to je od tih dana je bila opća situacija. Recimo, 8.5. ubijen Kančo Stavrev, 45 godina, on je bio bugarski vrtlar. Ne znam, znate, u Zagrebu je živjela jedna velika zajednica bugarskih građana, Bugara, koji su na rubu grada imali vrtove. Bili su vrhunski proizvođači voća i povrća, uglavnom povrća, salate i svega, i to su na Dolcu prodavali na drugim tržnicama. Bili su ugledni ljudi i ono, živjeli su od toga. Eto i takav je ubijen nekoga, ko zna zašto. Vjerojatno nisu ni ispitivali ko si, šta si, nego samo su vidjeli neko se kreće tamo. Ali to nije bilo dovoljno. 15. svibnja, znači 7 dana nakon što je počelo to ubijenje, iz Beograda Aleksandar Ranković, znači zapovjednik, čelni čovjek OZNA, piše drugovima u Zagreb i kaže: u 10 dana u Zagrebu vi ste ubili samo 200 ljudi.
0: Samo?
1: Samo 200 ljudi. Kaže, ne radite kako smo se dogovorili. Dogovor je bio, dakle, da se to odradi brzo, jer su znali da ako potraje to, da će se i oni ljudi što ih možda imalo simpatije premine, da će se ohladiti. Nego su htjeli brzo napraviti, znači pobijati posebice po tim spiskovima koje su postojali, I onda, evo, može se vidjeti svjedočenje jednog Ahmetovića, Lutva Ahmetovića, on je bio jedan od tih oznaša zagrebački, kaže, evo, do jeseni mi smo gotovo spadali s nogu koliko smo radili. Lovili te ljude koji su bili na spiskovima i onda ih privodili u te zatvore, recimo zatvor je bio na Novoj Vesi, a onda veća ova sabirališta su bila isto tu na rubovima, znači logor Kanal, gdje je sada autobusni kolodvor, vojarna Prečko, koja je bila vojarna i prije Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata, sve do nedavno, Maksimir, znači tu su, i onda ti zatvori su na Zrinjevcu i tako ta mjesta gdje su privodili te ljude, brzo bi ih isto tamo ispitivali i najčešće osuđivali, odnosno u tom prvom valu, bez suda, isto tako bolnice. Sve su bolnice od ranjenika pokupili i odveli ih i sa Rebra, vojna bolnica koja je bila u gradu, Kunišćak, nešto na Jazovku, to znate da je Jazovka, prije nekoliko godina ekshumirani su ti ostaci, preko 800 posmrtnih ostataka i tri časne sestre koje su bile zajedno

0: ako u jednoj isto udoljeni, poubijani tamo i zakopani.
1: Tamo se čak priča 200 ljudi, sad ja ne znam koliko je to,
0: eto,
1: naravno.
0: To su, naravno bi trebalo sve to Gračani. Evo, Gračani, recimo. U Gračanima je bila jedna kao relativno neko puškaranje, bitka, naime, kako su se, ono što isto valja reći, ti partizani, Jugoslavenska armija, oni ulaze u nebranjeni grad. Ne mogu reći kao, a to je nastalo u bitci, pa je to uvijek u kolateralne žrtve se dogode, jel, u bitkama. Dakle, grad nije bio branjen, oni su ušli u miran grad, vidite po fotografijama, zapravo nema nikoga na ulicama, ulaze u pust grad i onda kad valjda ljudi izlaze van da im se nešto, da ih da vide, oni se ponašaju tako da pucaju na neka od njih. Recimo, ja znam za jedan slučaj koji je ovako malo tragikomičan, najgore su naravno ono gubici života, ali u Ilici jedan simpatizer partizanski imao jedan bicikl, specijalku talijansku. I veli, dolaze partizani, super, idem ja ih prema njima dalje, prema Trnju od Jurio. I vratio se natrag nakon sat vremena, sav pokunjen. Partizani mu oteli bicikl.
1: Tako, da, evo, ajde, malo to, ali, smo kaže, se u toj strahoti to, nasmijali.
0: To, ali da, kažem, ovo su strašne stvari, znači to prema ranjenicima koji su bili. Ali taj model, znači ova depeša od Rankovića koja kaže trebali ste to napraviti, morate to napraviti što prije i brzo. Od to što se radi, znači ti popisi, privođenje ljudi, egzekucije, onda recimo tamo prema Zaprešiću, prema Samoboru. Samoboru je bio također jedan veliki logor. Pa tu ova područja kod Zaprešića, Prudnice, gdje je sad nedavno jedno isto tako iskopano 100 i nešto tijelo poubijanih, znači u tom svibnju 45. To pokazuje da to nije bila osveta, kao što se govori, nego da je to bio smišljen, unaprijed smišljen plan preuzimanja vlasti. To se događalo svuda, dakle. U Sloveniji je 14.000 domobrana ubijeno slovenskih. Neki kažu, pa, ovo što se dogodilo u Hrvatskoj, to je bila osveta za ustaške zločine, ali u Sloveniji nije bilo ustaša. Yes. Ti domobranci su bili tamo manje više seoske straže i nisu imali nekakve velike sudjelovanje u nekim velikim bitkama ili nečemu da bi sad se njima trebalo osvećivati. Dakle, to sa osvetom, to je samo izgovor. Možda je nekome u tom ratu, sigurno je bilo ljudi koji su stradali, pa su se htjeli osvetiti.
1: Kao da, što je ovako je.
0: U ovom ratu, domovinskom ratu, bilo je ljudi ovdje kod nas, naših sugrađana, kojima se neko dogodio u Vukovaru, mu je recimo neko ubijen, pa je poželio se osvetiti. Ali eto, kao što znamo, hrvatska vlast je radila na to da organizira stvari da se to ne događa. Čak i oni koji su nešto napravili bili su suđeni. Međutim, ovdje nema nikakvih kasnijih suđenja. Dapače, postoji natjecanje između pojedinih tih brigada ko će ubiti više ljudi. To oni sami pišu u svojim dokumentima. Tako da, to je jasno da je to sa jednim umišljajem, ideja, dakle, prvo tim ubijanjima uplašiti ljude, onda te istaknutije intelektualce, bogatije, to eliminirati tako da ne budu više ikakva prijetnja kasnije njihovoj vlasti i onda, naravno, uzeti imovinu. Nakon toga u tim procesima, sudskim procesima, vode se prvo oni kao recimo vode ih ljude koje sude, prozivaju ih narodnim neprijateljima, pa čak i ratnim zločincima, iako nikome se nisu specijalno trudili dokazati bilo kakve zločine. Moguće je da je bi na nekom pravom sudu i neko od tih koji su doista i osuđeni ili likvidirani dobio određenu kaznu. To se svakog ne može reći da su svi bili potpuno nevini. Međutim, taj razmjer, toliko mnogo tih slučajeva, pokazuje da to zapravo nema veze sa pravom i sa pravdom, nego doista samo sa idejom da se uklone protivnici.
1: Da. Recite nam, molim vas, tko se sve nalazio u kolonama koje su se povlačile prema austrijskoj granici? Da li se to radilo samo o pripadnicima vojske NDH ili i civilima, jer neki podaci govore da je bilo zapravo više civila nego vojnika.
0: Pa da, vjerojatno ih je bilo više, jer se zapravo, kako su krenule, znači taj upadi u gradove i događaj koji su

0: kojima smo malo prije govorili, te informacije su se proširile i na ovu stranu. Recimo, Zagrebačke novine su donosile izvještaje i vijesti o tome da su u Dubrovniku poubijani ovi ljudi. I da se to dogodilo i, ne znam, i u Osijeku i u Vukovaru i tamo i tamo. I ljudi su, naravno onda još usto glasine i tako dalje. I ljudi su uplašeni da im se to ne dogodi, bježali pred tim, povlačili se. U Zagreb se sleglo oko, sigurno je bio tada preko milijon stanovnika koliko je bilo, znači, svih tih ljudi u tom povlačenju.
1: Da, to sam vas htjela pitati, postoje li nekakve vjerodostojne procjene o ukupnom broju ljudi koji su se povlačili?
0: Samo procjene, teško je reći. Mislim, može samo se govoriti, Englezi su nekakve davali tamo 200 tisuća, 400 tisuća i tako, ali to je, kažem, u tim, gotovo nemoguće u tim kaotičnim situacijama i uopće da bi neko stao i brojao ili procjenjivao. No, činjenica je da je se vojska povlačila, jer je bila ideja da će se predati Britancima, zapadnim saveznicima, nadajući se da će ih oni zaštititi i da će sad da u nekom drugom koraku eventualno i zajednički se, ako izbije, jer se govorilo možda o mogućem novom ratu sa komunistima, sa Sovjetskim savezom, ali u svom slučaju da će ih Englezi kao na pripadnici nekakve zapadne demokratske države, da će se ponašati i po tim pravilima međunarodnog
1: zakona. Znači, to je bilo neki motiv nadu, recimo.
0: Tako je. I s njima je, naravno, onda s vojskom su krenuli i građani. Vojska je došla do Bleiburga uz te neke tamo sukobe i pucnjave koje su bile usput, ali manje više su oni došli relativno organizirano i koliko se moglo. Često su ti putevi bili zakrčeni pa su morali ostaviti neke teže naoružanje, recimo, i tako, pa bi pješice išli, ali uglavnom došli su tamo. I onda je, kad su zapravo na prevaru izručeni partizanima, iako se to možda i moglo očekivati, zato što je još u Jalti donesena, i u Teheranu i u Jalti na tim konferencijama, da će svatko dobiti svoje zarobljenike, jer Sovjeti su tražili da se njima predaju ruski građani koji su dobrim dijelom, recimo, bila je gotovo cijela divizija koje su bile u njemačkoj vojsci sastavljene od Rusa. Recimo, poznata Vlasovljeva divizija, pa onda ovi kozački odredi koji su bili, zapravo ratovali su na strani Trećeg Rajha protiv Sovjetskog saveza ili protiv Staljina. Također je i vrh ovoga jugoslavenske vojske tražio da se Jugoslaveni predaju njima. I na kraju je tako dobrim dijelom ispalo. Kad bi se moglo razmatrati zašto se to dogodilo, ima više raznih objašnjenja od onog da je doista tamo postojala jedna kaotična situacija i da su Britanci htjeli na neki način se riješiti. Evo vam ti ljudi, pa nek budu vama uteg, da imamo tu sigurnu čistu situaciju, da oni, kako oni to kažu, da očistimo palubu. Drugdje da su, recimo, sudjelovali, da su u britanskim redovima bili zapravo ruski špijuni koji su to ubrzali, taj postupak. Razne su tu još zapravo i nikad dovoljno jasno objašnjene situacije, ali do ove, recimo, rekao, te nekakve dogovora velikih sila da će svatko dobiti svoje. Ali jugoslavenski pregovarači kažu, mi ćemo im prema međunarodnom pravu poštivati. I onda Englezi kažu, ako je tako, dobro, evo, izvolite. Naravno,
1: znači,
0: čim su...
1: Da, da.
0: Da, to je bilo sve jasno.
1: Znači, zabrano. Po nekakvoj logici, oni su, nisu prekršili obveze ili jesu prema konvencijama?
0: Pa, dakle, ova ubijenja koja su, kad su oni njih preuzeli, odmah su, naravno, prekršili to.
1: Jasno, to je dobro, to sigurno, da.
0: A Britanci se mogu prati ruke, pa reći, evo, mi nismo znali. Mislim, iako su i kad su saznali, i nekima su zapravo spašeni životi, kad se čulo za te odmah, kad su krenuli pokolje, i onda su neke od ovih viših oficira zaustavili. Jer zadnje neke predaje nisu se dogodile i ti ljudi su onda upućeni u Italiju i preživjeli su, potomci im još žive, recimo, u Argentini, u Australiji i tako dalje. Ovi koji su bili tamo više zapadniji, oni prvi su, nažalost, bili svi izručeni i odmah je krenula u tim logorima prihvatnim u Sloveniji. Odmah je krenulo raspoređivanje. Uglavnom su, dakle, Među prvima su bili likvidirani, znači, pripadnici ustaških formacija i časnici, svi viši časnici. Dakle, ovi domobranski sud, domobranske postrojbe su bile upućivane u tim četvroredovima pješice prema istoku, prema jugu, i onda su tu prihvaćeni ovim pojedinim istom. Ali također i mnogi obični vojnici, domobrani, također su bili stavljeni u te grupe za strijeljanje, i najviše na Teznom, znači okolica Maribora, te Tenkovski rovi, Kočevski rog, i na raznim drugim mjestima. Evo, znamo da je nekoliko stotina, možda govori se o 600-700 stratišta gdje su svi ti ljudi bili ubijeni. Uz njih i pripadnici, recimo, crnogorskih četnika, koji su se povlačili iz Crne Gore, koji su prošli čak kroz Zagreb početkom svibnja, i postoje ove neke fotografije koje se mogu vidjeti tu na ovim portalima, kad ih se krivo atribuira, govore se da su to partizani koji su ušli u grad, pa kao gledaju oni Zagrebčani. Nema jedna fotografija gdje je jedan stariji sa šajkačom na konju, a gleda jednog Zagrebčanina sa leptir mašnom. Dva svijeta. Znači, radi se o crnogorskom četniku, koji je u tom trenutku bio prihvaćen kao, odnosno ta crnogorska grupacija, kao čak nekakav saveznik, odnosno uz pomoć hrvatskih vlasti su se oni povlačili prema zapadu zajedno sa hrvatskim snagama. I naravno, rekli smo, slovenski domobrani također, Kočevski rog, tamo su najveće skupine bile isto likvidirane. Civili su manje više bili vraćani natrag, osobito žene i djeca. Tako da možda su i tamo nešto, to je teško sada reći, ali definitivno žene i djeca nisu ubijani masovno u ovome, u Sloveniji, iako jesu neke grupe, a znamo recimo slučaj Huda Jama, one, sigurno ste vidjeli na fotografijama one pletenice, pretpostavlja se da su to bile neke od ovih mladeških postrojbi, recimo ustaške mladeži, žena i tako dalje, koje su bile sastavljene od tih mladih koji su, nažalost, isto bili ubijani, pa evo tu u Zagrebu. Imamo gore upravo na Gračanima jedna skupina, ja mislim da su tako 16 godina, isto 16-17, bili pitomci škole domobranske, pa su bili u uniformama. Ja, to je bio razlog da ih se likvidira, samo to što su bili u uniformama. Isto mladi domobranski vojnici tu kod u Sloveniji, selo Košnice, tako nekih 300-tinjak isto. Sve su ovaj, tamo likvidirani, i to su najgore. A civili su stradali sa ovih popisa. Znači, od onih koji su bili u državnom aparatu, ministarstvima, onda su oni radili trijaže, razdvajali su ono koga će likvidirati, ono koga će ostaviti. Onda ove koji su ostavili su, recimo, sudili na velike kazne, dugačke kazne, 10-15 godina, doživotne kazne, da bi im se mogla oduzeti imovina. To smo već rekli. 300-tinjak poduzeća je oduzeto vlasnicima, samo zato što su radila za vrijeme rata. Evo imamo slučaj Vladimir Arko, kojemu su nedavno, nažalost, uskinuli ulicu. Nosila jedna zagrebačka ulica, ima je po tom industrijalcu, koji je bio ubijen ili se sam ubio već znajući šta ga čeka, samo zato što je njegova tvornica radila za vrijeme rata i kao proizvodila za Njemce, za Ustaše, bla, bla, kako se to već prije. Pa mislim, život je išao, proizvodilo se, radile su tvornice, ljudi su morali negdje raditi, zarađivati i plaću, ako ništa drugo. Tako da, a oni, recimo, taj Arko je bio
1: poznat po tome. Znači da ideologija je bila prije svega na prvom mjestu.
0: Na prvom mjestu.
1: To su nepametni, da ne pričamo o ostalim strahotama, nepametni potezi, evo ovo konkretno što kažete, jel? Recite mi, gospodin Vukoć, vratit ćemo se još samo malo na Britance. Postoje li nekakvi arhivski dokumenti ili svjedočanstva koji zapravo jasno govore o britanskom stavu prema zarobljenicima i kako su postupali? Postoje li nekakva...
0: Pa postoje nešto, sve već i objavljeno. Recimo, britanski autor Lord Tolstoj je pisao upravo o tome, o ponašanju. Postoji čak i dokumentarni film, postoji izjave tih i čak običnih ili ovih na terenu vojnika koji su opisivali te događaje i bugarski su dobili zapovjed da te ljude predamo tamo. Čak su, to je bilo, znali su da neće ići prema partizanima. Pa su im onda rekli, da, uđite vi u vlak, to ide za Italiju. Onda kad su došli u Italiju, Englezi su se maknuli, došli su partizani, više niste imali kud, niste mogli pobjeći. I kad je vlak prošao kroz tunel na jugoslavensku stranu, odmah je počelo ubijanje. Tako da su oni to vidjeli, a ta korespondencija između viših i nižih zapovjedništava, nešto od toga je objavljeno, nešto navodno još nije. Ja nisam toliko radio taj dio istraživao, ali kako god bilo, efekt je bio taj da su oni predani i da su ovdje brzo ubijani i da podaci, informacije o tom brzo došle van. I kažem, zahvaljujući tome, neki su čak bili eto spašeni, posebice ovi koji su bili tamo malo zapadnije, su se uspjeli malo izmahnuti, i oni koji su naravno pobjegli, koji su se uspjeli izvući. Bilo je ljudi koji su, znam za jednoga, sa slomljenom nogom se, ne znam jeste li bili na tom polju, Lojbaško, polje kod tog mjesta Bleiburga, Liberka, slovenski, tamo su iza velike, odmah Alpe, visoke planine. Ljudi su se tamo provlačili, jedan je sa slomljenom nogom jedva bježao, znajući da ako ga uhvate da mu se ne piše dobro, i uspio je kasnije, tamo su ga, kad je prešao na drugu stranu, u bolnici zaliječili. Poslije bio i profesor povijesti i pisao o tim svim stvarima. Tako da su ti događaji dosta dobro opisani u svjedočenjima, i ta svjedočenja su prikupljena odmah relativno brzo, zapravo nakon Drugog svjetskog rata, naravno u inozemstvu. U Jugoslaviji je bila potpuna šutnja, o tome se nije smjelo govoriti.
1: A kada zapravo počinje križni put? Jer ja mislim da mnogima neki koji nisu u to imate, nije jasno. Dakle, govorimo smo o Blajburškoj tragediji, da, i križnom putu.
0: Znači, može se reći da on počinje, križni put počinje odmah od trenutka kad te zarobljeničke kolone se pješice upućuju prema istoku i jugu. Znači, onaj dio koji ide na ubijanje, na likvidiranje, na strijeljanje, njih se ostavlja u tim zarobljeničkim kampovima, prostorima, logorima. Često su to neke tvornički prostori gdje ima, no, da ima, postoji ograda, jel? Da se ljude može držati pod nadzorom, vojarne i slično. I ovi ostali kreću, znači, pješice, uz pratnju. Pratnja na konjima. Bilo je slučajno da su, recimo, neke prevezli vlakom. E sad, ja, oni su sudjelo isto na neki način u tom križnom putu, ali vlakom, pa su, ajde. Ali zapravo najveći dio je prešao pješice. Često su ih trijali punim trkom i onda, naravno, ko bi pao, bio bi ustreljen. Onda su išli do Zagreba, okolice, pa neke kolone idu dolje južnije, neke idu prema Bjelovaru, sljedeća stanica. Znači, sve pješice, pa stanu, pa onda opet dalje, pa sve do Vojvodine, sve do, čak do Makedonije.
1: Mislim, molim vas, koliko je do danas potvrđenih lokacija masovnih grobnica, baš potvrđenih? Odnosno, pa, što govore arheološka i forenzična istraživanja?
0: Govori se o broju, ne znam, od 700 do 1000, recimo, u Hrvatskoj. Međutim, to su više, nažalost, taj proces potvrđivanja i istraživanja je dosta spor. Tako da mi možemo govoriti o tim velikim brojima, ali zapravo koliko je stvarno istraženo, to je mali broj.
1: Mali broj
0: za ono što bi se moglo napraviti. Posljednje vrijeme se malo ubrzao taj proces i ovo ministarstvo koje vodi ministar Medved, Tomo Medved, ima tu jednu službu za istraživanje. Međutim, oni mogu napraviti isto toliko koliko mogu sa svojim resursima. Da imaju veće resurse, mogli bi napraviti puno više. Dakle, u samom Zagrebu određeni su ti Gračani, dolje na Gračanima je napravljena i jedna primjerena pokop na jedan dostojanstven način. Napravljeno je istraživanje prostora oko pedagoške akademije, odnosno učiteljskog fakulteta. To je recimo još jedan pokazatelj da je zapravo su ta ubijanja i stratišta bila praktično u samom centru Zagreba. I mi sad kad prolazimo i okolicom tom i drugdje, gotovo da hodamo po tim kostima. Tamo se priča da je igralište na kojem djeca igraju nogomet, da je napravljeno upravo na mjestu gdje su ljudi ubijeni. Oni su pronašli sad, nemojte me za reći, ne znam, oko 27 ili 30 potvrđenih posmrtnih ostataka tamo u onom prostoru iza, gdje je travnati dio. Znači. A ovaj betonski dio, ja mislim da još nisu ni dirali, ne znam, hoće li. Tu se spominjalo da ima negdje oko tako 40-50 ubijenih na tom mjestu.
1: I sad igrate nogomet i ono strašno spoznaje.
0: To je, nažalost, tako na mnogim mjestima, zato što su vrlo često za privođenje tih ljudi korištene škole. Jer je to isto ono zgodno mjesto da često isto u ograda nekakva ili dovoljno velik prostor da možete utrpati u te učionice ljude i tu ih onda ta OZNA ispituje i knoji te postrojbe koje su bile specijalno ustrojene upravo baš za takve specijalne namjene za likvidacije. E to je nažalost tako. Da, to je.
1: Da, užas. Recite mi, prema vašem stručnom mišljenju, mogu li se događaj vezani uz križni put zapravo klasificirati kao ratni zločin u skladu sa tadašnjom Ženevskom konvencijom?
0: Pa, kaže se ovako da rat ne prestaje samo, ne prestaje samim činom predaje. Znači, ako imate zarobljene vojnike, vi ih morate opet repatrirati ili dati nekome ili s njima postupati opet u, čak i u tadašnje vrijeme, kasnije su još te konvencije bile pooštrene, detaljizirane i slično, ali čak i u to vrijeme je bilo zabranjeno ubijati zarobljene vojnike u bilo kojem slučaju. E sad, kako bi se to pravno, s obzirom da je primjere potpisano, pustimo to pravnicima, ali ja mislim da bi se to moglo bez problema podvesti doista pod ratni zločin, jer se to odvijalo još neposredno nakon završetaka ovih ratnih operacija i postupanje sa zarobljenima, no kako god bilo, kako god dali njima, dali tome kvalifikaciju, to je strašan zločin. To je nešto što je teško usporedivo sa bilo čim što se dogodilo na ovim područjima. To je doista jedan najveći zločin možda u hrvatskoj povijesti. I bez obzira šta se dogodilo ranije, kao nekakav izgovor, kažem, to je jednostavno neusporedivo, jer je bilo unaprijed smišljeno i doista je ideja bila da se što više ljudi likvidira na taj način.
1: Recite mi, molim se, je li Josip Broz Tito kao vrhovni zapovjednik trebao zapravo odgovarati za takve zločine? Odnosno, bi li u današnjim međunarodnim pravnim okvirima bio suđen?
0: Da, pa to je nedvojbeno. Jel? To je nedvojbeno. Po sadašnjim, današnjim pravnim uzusima bi bio odgovoran, pa čak i da se ne dokaže da je zapovjedio, da se ne nađe zapovjed. Ali je on imao efektivnu kontrolu nad tim postrojbama koje su to radile. Evo, vidimo čak i ove depeše njegove desne ruke Aleksandra Rankovića. Oni su radili, sjedili zajedno. To je svejedno ili potpisao on ili Josip Broz. A dakle, efektivno se zna da je on zapovjedao time i da su oni počinili to i da niko kasnije zato nije bio pozvan na odgovornost. On bi se eventualno se neko može pozivati pa reći, to su napravili protiv moje volje. Ja nisam zato znao. Ali ovo je nemoguće reći ni iz daleka, jer se svi su znali za to. Te depeše, kažem, i ove knjige Strijeljani koji su pronađeni u Srbiji, mnogi dokumenti ovdje svjedočeni, tako sve vidi, pokazuje da se radilo o tom jasno organiziranom zločinu.
1: Da. Kako komentirate odluku austrijskih vlasti zabrane okupljanja na Blajburgu? Počasni blajburški vod je uspio dobiti spor za zemljište koje je kupljeno, no austrijske vlasti ne dozvoljavaju. Da. Kako to komentirate? Pa i ovo proglašenje hrvatskog grba sa bijelim poljem, nacističkim, odnosno uspoređivanje sa kukastim križem i tako.
0: No? Nažalost, to sve što se dogodilo u Austriji je vrlo ponižavajuće za hrvatsku stranu. Za sve u Hrvatskoj, sve hrvatske građane. Austrija to nije trebala napraviti i nažalost imala je možda i premali otpor kad je to radilo. Sad je već dosta i teško vraćati stvari natrag u nekakvu raniju situaciju, jer se to već dogodilo. Oni su donijeli te odluke i vidim da Blajburški vod pokušava i na Ustavnom sudu oboriti odluke parlamenta koji je, ovo što smo rekli, ispričavam se malo, dakle, da su i prvo htjeli oduzeti čak i zemlju, da su oskvrnuli grb, da su zabranili, praktično zabranjeno tamo dolaziti. Evo sad vidim da se događa čak da ljudima koji dolaze sada, da ih policija tamo šikanira, zaustavlja, uzima im te značke recimo sa hrvatskim grbom. Hrvatskim grbom koji je jedan od običnih, normalnih hrvatskih grbova kroz povijest.
1: Kroz povijest, evo. Taj grb čak je u Jugoslaviji stajao zajedno sa zvijezdom, ako se ne varam, jel?
0: Taj grb bio je čak na grbu Socijalističke Republike Hrvatske. Doduše bio je okolo onaj žito neko kao iz onog socijalističkog ikonografije u redu, ali je bio kao takav u centralni dio. Bio je jedno vrijeme službeni grb Republike Hrvatske, samostalne, 90. godine. Sjećate se kad su zastave podignute na Markovu trgu prvi puta. Dakle, bile su zastave upravo sa tim grbom. On se razlikuje od grba Nezavisne države Hrvatske, jer je grb Nezavisne države Hrvatske imao još vitice sa slovom U. Tako da je to potpuno druga stvar. I tako dalje, mogli bi danima, taj grb je čak austrijskoga na neki način podrijetla, odnosno on je došao u hrvatsku heraldiku sa gotovo iz Austrije i po jednom od tih tumačenja, dakle, da je to bio grb, znači velikaša koji su pokazali, pretendirali su, dakle, na hrvatska područja sa tim grbom koji je predstavljao Hrvatsku u tom trenutku, a on opet dolazi iz kao značenju tvrđave. Znači, to je ta heraldika njegova. U svakom slučaju, trebalo bi ponovo, ako je ikako moguće, nadajmo se da će biti razuma sa austrijske strane, da će to i njihovi sudovi vidjeti. Oni su tako lako podlegnuli tim nekim kvazi tumačenjima iz nekih grupacija koje zapravo pojma nemaju o povijesti.
1: Da, htjela sam vas zapravo pitati koliko tu i površnosti u pristupu ovoga.
0: Jako mnogo. Recimo, ljudi su, evo, naši vrhunski heraldičari i stručnjaci za grbove i tako dalje, su povjesničari, su tamo i dolazili, svjedočili, opisivali stvari, međutim, to je, nažalost, oni pokazuju jednu pomalo nadmenost. Kao, eto, mi smo za njih manje vrijedni, pa šta oni, idete tamo u Hrvatsku, pa tamo radite svoje parade, nemojte nam ovdje praviti probleme.
1: A koliko su tome zapravo na neki način doprinijeli pojedinci koji su na komemoracije dolazili u odorama poražene vojske? Da li je to toliko ovoga bilo?
0: To je prvo, kao prvo, to je bilo jako malo je takvih bilo. Doista zanemarivo malo.
1: Ali u tom površnom pristupu možda je dovoljno.
0: Jasno. Da su tamo došli u većini u tome, ili da se doista tamo govorilo o nekakvim političkim stvarima. Ali ja sam bio tamo više puta i to je bila prvenstveno vjerska, komemorativna. Meni je čak nedostajalo govora političkih. Da se tamo jasno kaže šta se dogodilo, šta je tu bilo ovdje. Da se kaže da to nije bila osveta, nego da je bio smišljeni projekt. Nego je to bila jedna, tako, oni su zauzeli taj jedan stav da to bude jedna vjerska manifestacija, duhovna i sjećanje na žrtve, a ako vi hoćete, vi uvijek možete pronaći nekakav detalj i napraviti od njega veliku paradu. A recimo, naš filozof Žarko Puhovski je jednom rekao, ako bi se igdje trebalo dopustiti posve nesmetano da se nose ustaške uniforme, onda je to Blajburg. Jer su tamo doista stradali, i tamo i na kasnije na ovim likvidacijama u Sloveniji su doista stradali pripadnici tih formacija, ne? Šta god mi mislili o njima. Ali ako pravo na komemoracije imaju i postrojbe Hitlerovih, Trećeg Rajha, talijanskih, recimo, vojske Mussolinijeve, Zašto ne bi imali oni koji su bili iz postrojbi nezavisne države Hrvatske, koje pritome se mogu optužiti za daleko manje zločine nego što su ih počinili ovi Hitlerovi. I pogledajte vi sada u Zagrebu. Na Mirogoju imate obnovljeno groblje njemačkih vojnika iz Drugog svjetskog rata. Znači Hitlerovih vojnika Trećeg rajha. Obnovljeno, pokošeno sa imenima tamo pokopanih. I to je u redu. Tako treba biti. Svaki čovjek treba imati pravo na grob. Ali na Mirogoju i dalje prazna livada na kojoj su od 1941. do 1945. pokapani Hrvati. Dakle, tamo i dalje ima spomenik jedan postavljen, ali nema imena. Znači se toko neka anonimna skupina ljudi. Oni, a zna se točno, postoje doista u arhivima pronađene rasteri mjesta gdje se nalazi tko pokopan. Tamo recimo leži na Mirogoju brat našeg proslavljenog nogometnog izbornika Miroslava Ćire Blaževića. Njegov brat Josip, koji je poginuo kao ustaša, imao je 17 godina. On vjerojatno u tom svom ratovanju nije opalio niti metka. Ali je bio pripadnik ustaških postrojbi. Šta bi sad to trebao razlog biti da se ne zna tamo da mu se ne može staviti križ i ime? On je poginuo povlačeći se isto sa tom postrojbom iz Travnika. Došli su tu kod Dugog Sela i on je išao, kako mi je to ispričao upravo Miroslav Blažević, išao je sa nekim svojim bosancima u Dugo Selo da nabave hranu nekakvu. I tu su se zatekli na pruzi kad je naletio britanski zrakoplov, bombardirao prugu i oni su poginuli. Prenesani su na Mirogoj i na Mirogoju su pokopani, trojica njih. Takvi slučajevi, ti britanski zrakoplovi su se vrlo često zalijetali ovim područjem. Od bombardiranja recimo poginulo oko 300 Zagrepčana u Drugom svjetskom ratu. 300 Zagrepčana. Šta je to bombardiranje izazvalo nekakav vojni stratešku promjenu? Iako su oni doista gađali pruge, mostove i tako, ali od kolateralnih tih bombi koje nisu bile tako precizne kao danas, su padale recimo i na bolnicu u Vrapču, u psihijatrijsku bolnicu danas, pa je tamo poginulo isto jedan dio štićenika i bolničara koji su radili s njima. Poginulo je, mislim, 10-12 Franjevaca gore na Kaptolu. Jedna granata su odletili tamo. Eto, to je rat bio. Ok, može se reći u redu. U ratu napadaju ovi, napadaju oni. Ali ovo što se dogodilo poslije, po završetku, pokazuje, dakle, da je bila ideja, da je bio cilj da se vlast preuzme uz takve serijska ubojstva.
1: Svrnut ćemo se malo na Sloveniju, spominjali smo i tako dalje. I danas stoje na tisuće posmrtnih ostataka Hrvata i unatoč apelima zapravo slovenske vlasti, Hrvatska do danas nije preuzela. S druge strane, poznati ste naravno s tim, slovenski istraživač Roman Ljeljak je navodi kako je Maribor zapravo najveće stratište pobijenih Hrvata. Na Tenkovskom rovu između 15. i 20. svibnja, kad se u cijelom svijetu već zapravo vladao je mir, pobijeno je preko 30.000 Hrvata. Zapravo zanimljiv je i način, to govorim više zbog gledatelja, vi ste upoznati, zanimljiv je i način kako je otkrivena ta masovna grobnica 2000. godine, kad se zapravo gradio autoput između Maribora i Celja. Na 70 metara širine, koji obuhvaća širinu autoceste, pronađeno je 1179 žrtava. Među pronađenim posmrtnim ostacima, osim vojnika, bilo je i žena i djece. Već ste spomenuli Tezno, tih 1179 ih je zapravo pobijeno u Teznom. Međutim, ostale žrtve ostale su sa lijeve i desne strane autoputa i kako je rekao gospodin Ljeljak, zapravo kako se Maribor širi, najvjerojatnije će oni tu i ostati. Ali zanima me zapravo zašto Hrvatska danas nije još uvijek preuzela i sahranila posmrtne ostatke?
0: Pa to je veliki civilizacijski dug koje imamo od vlade pa nadalje. Mislim, i mi kao građani bi trebali nekako što više ih pritiskati da koliko je moguće da to naprave. Recimo, evo, da naprave, da obnove to groblje na Mirogoju, za koje postoji već projekt. Bili su čak i novci odobreni u doba gradonačelnika Bandića. I onda je Bandić umro, nakon izbora došla je ekipa sadašnjih Možemo koji se zaklinju za ljudska prava. I na tom slučaju pada taj njihov, to njihovo zalaganje za ljudska prava. Jer je to ljudsko pravo, dakle, da to naprave, da to naprave, jednostavno bi potvrdili. Mislim da ne vidim kako oni ne vide, da bi im bilo puno pametnije da to doista naprave i onda bi svi rekli bravo. I oni koji ih ne vole bi rekli svaka čast, bar ste dosljedni. A napravili biste nešto što ne zahtjeva velik novac. Dakle, taj cijeli projekt, dakle, ti križevi koji bi se postavili, ne zahtjevaju velik novac. Ovo istraživanje koje ste vi rekli, odnosno ekshumacije, su da pak financijski bi zahtjevale sigurno puno više. To je velik posao. Međutim, očito je da, kao što narod kaže, kad postoji volja, postoji način. Koliko sam čuo, čak su i mađarske vlasti Viktora Orbana bile spremne sudjelovati i pomoći Sloveniji i Hrvatskoj da se krene u ekshumacije i dostojno pokapanje tih posmrtnih ostataka. Recimo, ono što bi se moglo napraviti u takvim slučajevima, ako se to doista hoće, uvijek na tim mjestima ostane i dosta materijala tipa raznih prstena. Oni su naravno njih pljačkali, oduzimali su im sve to, neke su tamo i ono, skidali do gola ili samo do gaća. Neki su ubijeni čak u uniformama, pa su ostale značke, ostale su iskaznice, fotografije i tako dalje. Možda bi se pomoću toga i pronaći nekakav potomci ili neko dobiti podatak da je doista tamo i tamo poginuo taj njihov član obitelji. Samo je stvar, kažem, očito političke volje nema za sada. Ona postoji donekle, evo, kažem, za ova mjesta u Hrvatskoj. Dosta se radilo, recimo, oko Gospića. Tamo su isto veliki broj ljudi strašno na kraju rata. Jer tamo je bio još na tim mjestima gdje je još miješano stanovništvo. Tamo je još taj gnjev i taj želja da se napakosti Hrvatima još bio još snažniji. Tu se može, recimo, kad pronaći i nekakav taj osvetnički poriv, ali još je on uvijek bio, kažem, kad se pogleda razmjer, kad se pogleda koliko je toga, onda to stvarno vidite da to nije, da ne može biti, ne mogu ljudi toliko biti bijesni.
1: Jasne.
0: To se može napraviti samo hladnokrvno i to doista se hladnokrvno tako i radilo, organizirano. I onda, naravno, od novca, kad bi to vlada, recimo, kad bi pronašla, ja čak vjerujem da bi Evropska unija bila spremna dati, ako bi se zatražila, ako bi se predložilo, dati novac. Jer u Evropskoj uniji, šta god često se žalimo zbog ovih onih razloga, ali donekle tamo čak ove stvari, o njima se može snažnije i jasnije govoriti nego u ovim zemljama koje su ovdje tek novije članice. Recimo, evo, u Briselu svako malo se organiziraju predavanja, izložbe o zločinima komunizma. Nedavno ih je i ova naša grupacija, zastupnik Stjepo Bartulica, recimo, pa je naš kolega Tihomir Dujmović predstavio jednu, recimo, govorio je o ubijanju novinara. Jer kad su, dakle, ta partizansko-komunistička grupacija, kad su oni došli u Zagreb, prije toga u Beograd, Ljubljanu, svuda gdje su došli, osim ovih fizičkih likvidacija, pa onda otimanje imovine, išli su i na nadzor nad društvom što je moguće jači. A naravno, kako se društvo usmjerava nego putem medija. A jedna od prvih stvari koje su napravili kad su ušli u Zagreb, uputili su se prema Vlaškoj ulici gdje je bilo sjedište radija. I odmah su, naravno, sve, naravno, to nije nešto novo. Državni udari se tako rade. Uvijek se zauzimaju televizije, radija, naravno, gleda se kako mediji rade. Ali ovdje je to bilo drastično. 330 novinara koji su bili prijavljeni kao novinari pri vladi Nezavisne države Hrvatske, samo 20 ih je dobilo ili 25 je dobilo kasnije dozvolu da mogu dalje raditi. Svi ostali su na neki način maknuti. 37-orica strijeljena. Stoji nešto zabranjeno doživotno bavljenje novinarstva. Ako su uopće mogli da bi bilo koji drugi posao. Stotinjak ih je pobjeglo, emigriralo. I onda su oni, neki od njih kasnije i bili u tim krugovima hrvatske emigracije, jer su bili i znali pisati i radili su te publikacije u inozemstvu. Naravno, pritom i dalje izloženi teroru UDBA da ih neko likvidira, kao što se i događalo zbog toga što vode kampanju protiv komunizma u Jugoslaviji. Po svim državnim institucijama u Zagrebu su napravljene čistke i odabrani su ko može raditi, ko ne može. Oni naravno većinom su bili otpušteni ili prebačeni na druga mjesta. Među onima koji su i ostali ili koji su bili, su naravno svi su bili pod određenim pritiskom, morali su paziti šta rade, šta govore, ili morali su također i posebice oni koji su ostavljeni, a bili su iz onog ranijeg sustava, a vi morate imati i tajnice, morate imati tipkačice, onda su njih vrbovali da im budu zapravo dojavljivači, da govore šta čuju, šta pričaju. Jednostavno da su pazili da društvo bude u pokonu. U školama su, naravno, u srednjim školama imali svoje isto male dojavljivače, agente, opet mladi kakvi jesu, već 45. 46. znači 45. godine, nakon tog prvog vala čišćenja, nakon tih serije ubojstava, sudskih proseca, nismo spomenuli 1500 smrtnih osuda u Zagrebu, zamislite, 1500 smrtnih osuda koje su potpisali nekoliko sudaca. Kapetan, i to je vojni sud, sudio civilima. Kako je to isto pravna standard. Kapetan Vlado Ranogajec, koji inače ima ulicu svoju u Zagrebu, je na smrt osudio 748 ljudi. To je mogao spavati poslije sa tom mišljom. To je stvarno, morate biti ideološki zaslijepen da on to poslije, ne znam, je li mu imao savjest i kasnije radila. Drugi jedan, Marca Upađen, 255. A to su ljudi koji su osudili, vi vidite, mislim, među njima, kao što smo već rekli, 1500, pa ne može da neko nije možda bio nešto kriv. Možda bi i na pravom sudu bio možda osuđen i na smrt, jer u to vrijeme smrtna kazna je još postojala. Ali mi usporedimo to, recimo, sa standardima zapadnih zemalja. Često se kaže, ovi neki povjesničari, ovako, ajmo ih svrstati u neku kao ljevičarsku grupu, oni kažu, pa to se veli događalo i vani, događalo se i u Francuskoj, i tamo su. Kao prvo, razmjeri su neusporedivi. Vi imate u Njemačkoj, u Italiji, dakle u zemljama koje su izmislile fašizam i nacizam i pokrenule rat, relativno mali broj ljudi koji su osuđeni na smrtne kazne. Jedan dio je osuđen na ove vremenske kazne i vrlo brzo, već 4-5 godina nakon što su odsluživali te kazne od 15-20 godina, su bili pomilovani i pušteni. Često su mnogi od njih, ili neki od njih, bili angažarani ponovo u vojnim postrojbama, u obavještajnoj službi zbog svojih struka i znanja. Dakle, imali smo Nürnberški proces u kojem su sudilo se vrhuški. To je tamo 20 ljudi. I čak ni oni nisu svi osuđeni na smrt. Recimo, kad je suđeno ovdje u Zagrebu vladi Nezavisne države Hrvatske, oni su osuđivali sve članove vlade samo zato što su bili članovi vlade. U Nürnbergu su osuđivali članove vlade ako su im se moglo dokazati da su sami kao dok su djelovali,
1: znači čovjek,
0: kao radili, zapravo, kao ministri, učinili nekakvo kazneno djelo. Mm-hmm. Ali ne sama činjenica da su članovi vlade. Tako da su neki članovi vlade Njemačke bili pušteni, oslobođeni jer nisu kao sami potpisali nekakav akt kojim se netko šalje u logor ili, ili nešto. Kod nas je recimo Slavka Kvaternika, koji je bio proglasio nezavisnu državu Hrvatsku, ali koji je recimo za godinu i pol došao praktično u nemilost i u jedan politički sukob sa ostatkom ili sa vrhom ovoga vlade, sa poglavnikom Pavelićem i ostalima, i zapravo se povukao i otišao u Slovačku i bio poslije u Slovačkoj i u Austriji do samog kraja rata, i praktično nakon tih godinu dana on više nije imao nikakvog djelatnog utjecaja na zbivanje uopće ovdje u Hrvatskoj. Njegov odvjetnik, Ivo Politeo, poznati odvjetnik koji je branio i Tita i Stepinca, je upravo po tom modelu ga branio. On je rekao, ne možete, to je standard koji je postavio Nürnberg, ako ste vi, a bio je hrabar u tom trenutku, ako se vi smatrate, vi ste, dakle sad, nova vlast, koja je dio te antifašističke koalicije. Dakle, evo vaši ovaj suradnici tamo su napravili taj standard. Da držite se bar tog, relativno niskog, ali ipak standard. Naravno da nije vrijedilo. Oni su odigrali po svome i sve su ih osudili. Mislim da je cijela vlada, svi ti nekoliko ministara su pogubljeni i pokopani u Rakovu potoku. Na cesti ovoj prema Karlovcu stare. I čak se otprilike i zna gdje su. A to bi trebalo također biti jedna od ovaj civilizacijskih dosega, da Hrvatska ekshumira i da ih pokopa na njihovim ili obiteljskim grobnicama ili negdje. Jer doista ta suđenja ne mogu otrpjeti bilo koju kritiku sa te pravne strane. A recimo u Francuskoj, često se onda, tamo je navodno po nekim istraživanjima najviše bilo tih posljednjih. A sad, šta se tamo događalo? Tamo je u Parizu upravo to ubijanje, privođenje ljudi dakle bez posebnog suda ili tako, počela raditi komunistička partija Francuske. Znači, ideološka sestra od ovih ovdje. Charles de Gaulle, kao novi čelnik nove Francuske, je iz zatvora pokupio pritvorene policajce, one starog režima, višijevske Francuske, i dao im zapovjed da se obračunaju sa tim komunistima i da zaustave ta ubijanja bez reda i pameti. Dakle, ono što se ovdje nije dogodilo, ovdje nitko nije stvar zaustavljao ili usmjeravao, je samo u smjeru da bude što više ubijanja, ne da spriječi ili da kažnjava. To što je rekao, kažem, Ranković, to je odraz toga što su oni isto znali da im se to jedno vrijeme će im tolerirati. I drugi, međutim, naročito iz Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje, postojali su određeni pitanja i pritisci da se, znači, ipak nekako formalizira ta vlast. Mi znamo da su pokušavali postići i da se postigne sporazum između Jugoslavenske vojske i Tita i ovoga zapadnih ovaj, izbjegličke vlade koja je otišla 1941. Kralja Petra, bio je njihov predstavnik Ivan Subašić. Nažalost, ti pritisci sa zapada su bili preslabi. To je recimo bilo nekoliko ovih promatrača koji su pisali da se ovdje u Jugoslaviji zavodi komunizam, iako javno se govori kao da neće to biti, jel? Bio je čak Stalin i Churchill su imali dogovor o sferi utjecaja od 50-50%. I Stalin je na neki način čak u nekim drugim prostorima, recimo u Grčkoj, se držao dogovora i tamo je britanski utjecaj, unatoč tome što je tamo izbio građanski rat, isto između komunističke frakcije i ove, ajmo reći, građanske, a građansko bi recimo ovdje kod nas mogli predstavljati Maček i Domobranci. Tamo je, na primjer, eto, prevladao ipak taj sreća. Ovi Grci imaju demokraciju od 45. do danas nadalje. Ovdje Churchill piše Staljinu i kaže, evo vidiš, mi smo se dogovorili 50-50, ali faktično je stanje 80-20 za tebe, jer je Crvena armija isto tu na granicama praktično, jedno vrijeme bila pa je otišla dalje kroz Jugoslaviju, a veli oni 20% mojih mi taj tvoj Tito kvari, odnosno ometa. I to je tako bilo, ovo je sa zaleđem tog Sovjetskog saveza je mogao i doista je bio u to vrijeme veći staljinist od Staljina. Dakle, oni su radili, rekli smo, po sovjetskom modelu, još prije što je zapravo ili na samom početku Drugog svjetskog rata, u Poljskoj su poljski časnici ubijani na isti način. Kao što je to se događalo 44. 5. ovdje kod nas. Dakle, upravo da se intelektualci drugi zajedno sa u toj grupaciji, znači u Katinska šuma i kod Vinice, mjesta u Ukrajini, taj model to je isto identično kao ovo što se događalo ovdje. Evo vidimo da čak i sovjetski, odnosno ruski predsjednik Putin priznao to što se otvorio i dokumente. I tamo su bile održane one komemoracije i ne znam da li bi on to sad htio ponoviti s obzirom na ono što se događalo među vremenu. Ali barem tada je čak i on bio spreman, a vjerojatno svi ti dokumenti i ovi kao što smo govorili što su pronađeni u Srbiji, vjerojatno postoje još možda negdje po arhivima i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Samo je, možda će jednom isplivati, možda neće. Ali već dovoljno imamo iz onoga što znamo, što je već pronađeno i onoga što su ljudi sami pisali i svjedočili, da možemo rekonstruirati te događaje. I onda, rekli smo, taj pritisak, bez obzira na ta nekakva labava obećanja, da će se provesti izbori, da će moći djelovati i druge partije osim komunističke. Recimo u Zagrebu je imala tamo u Jurišićevoj knjižaru Radićeva udovica, Marija Radić, i oko nje su se okupljali isto ovako Hrvatska seljačka stranka i tu su Hrvatska seljačka stranka koja se zapravo raskolila početkom rata na jedan dio koji je bio potpuno pasivan, na jedan dio koji je kasnije prešao komunistima i jedan dio koji je bio djelatan u institucijama Nezavisne države Hrvatske. No oni koji su čak i bili unutar, koji su prišli na ovaj, ajmo reći, prostor koji su držali pod kontrolom Komunistička partija, glavni štab Hrvatske, vrlo brzo su i oni bili onemogućeni, uhićeni, nekima je suđeno. U biti radilo se sve da se njihova snaga potpuno
1: razori,
0: da ne mogu, dakle kad nemate svoje nekakve novine, to su im zabranjivali, pod onim često izgovorima nema papira za tiskanje, radnici su odbili tiskati i tako dalje. Znači kombinacija tih mjera i onda su došli izbori, trebali su biti slobodni izbori za ustavotvornu skupštinu, 11. mjesec 45. i onda je ta opozicija zapravo rekla da će bojkotirati, da jednostavno nema uvjeta za nastupne izbore, pa su bile one takozvane čorave kutije u koje se glasalo se gumicama, gumenim kuglicama koje se ubacivalo te kutije. Znači, bila jedna kutija za Narodnu frontu, Tito je Narodna fronta, druga prazna, to je kao oni su dali neku formu
1: da.
0: Kao da se može birati. Naravno da su ovi osluškivali ko ubacuje u te kutije i znamo kako je to sve završilo, bez obzira na ovaj bilo kakvu prostor da se nešto napravi. Ali recimo u zagrebačkim školama, gimnazijama je bilo klinaca koji su rekli, aha, dobro, ako budu izbori, idemo se mi probati boriti pa da što više glasa ljudi protiv komunista. Šta mislite, šta se dogodilo? Brzo su ih otkrili.
1: Jasno.
0: I evo, jedan od osnivača našeg društva za istraživanje logora u Jasenovcu, Vladimir Mrkoci, on je tada bio negdje tako baš srednjoškolac, dobio godinu dana zatvora, Stare Gradiške. Zato što je eto povjerovao on i njegova ta grupica da će se moći slobodno agitirati za izbore, a oni su, jedan od njih je bio...
1: Dakle,
0: obećana je narodna demokracija. Najdemokratska, najveća demokracija na svijetu. Nigdje nema takve demokracije. Isto tako po školama onda su neki su onako već u tom malom očaju ili Pa su rekli, naravno na svim školama u hodnicima bile su parole, živjela komunistička partija, sve ovo. A su neki rekli, ajmo po noći prefarbat to napred. Naravno i tu su
1: i to sve,
0: već prije nego što su krenuli tu akciju, znali su. I jedno, samo mislim u jednoj gimnaziji su uspjeli sačuvati tajnost.
1: To uvijek je bilo nekih ubačenih.
0: I to su, su prefarbali, a ove druge nisu uspjeli. Jedan je čak poginuo odmah, jer je policija tada odmah jake snage dovela i ovoga u zasjedu im postavila. Neke od njih odmah naravno isto su počeli već u tim, dakle, novim, recimo u Lepoglavi, koja je bila zatvor i logor do 45. Ponovo se otvara isto kao Stara Gradiška, na primjer, i ti klinci dolaze tamo, počinju svoje, neki su sva sreća imali, uspjeli kasnije završiti škole i
1: evo,
0: raditi.
1: Premalo je vremena za ovako zapravo opširnu temu, došli smo do samog kraja, evo za kraj, zapravo treba li Bleiburg proučavati u školskim
0: programu? Da, treba. I već se on se izučava. Nije da nema.
1: Da, ali dobro, nije da nema, ali malo,
0: možda bi ga trebalo ekstenzivnije, možda bi neke ovako primjere, evo sa tim mladićima koji su napravili nešto, sigurno bi to klincima bilo zanimljivije, ili ne znam.
1: Ovakav pristup jedan gdje bi se možda sasvim drugačije.
0: Recimo šta, kad su ispitivali ove institucije, neko ministarstvo ili neku školu, ili nastavnika u nekoj školi, fakultetu ili poduzeću, onda su čak imali šifrarnik. Pa bi recimo broj 3 bi bio anglofil, broj 11 germanofil, znači da ne moraju puno, nego samo vi dođete i onda ovaj kaže 3, aha, piši, 2, najgore je bilo ako ste dobili 13. 13, onda to znači da ste ustaša. A 13, a čuli smo i u ovim filmovima, je to 13. bataljon. Kao, tipa, idete u prekomandu tamo nešto raditi, šaljimo vas u 13. bataljon. A zapravo je to značilo osuda na smrt, bez ikakvoga suda.
1: Da, ima tu puno detalja zapravo koje ne znamo, jel?
0: Da.
1: Zapravo koje ne znamo, a koje su, evo, vrlo zanimljivo, ako se može upotrijebiti ta riječ. Gospodin Vukić, hvala vam puno na gostovanju. Vjerujem da će biti još nekakve prilike da ovoga malo još raščistimo tu povijest. Vjerujem da smo nekako na ovaj način otvorili nekakav prostor za razmišljanje i za dijalog, i nekako uvijek je cilj naših emisija zapravo upravo to. Evo, hvala vam još jedan put, hvala i vama dragi gledatelji, vidimo se u sljedećoj emisiji, srdačan pozdrav.
2: Evo nas na koncu još jednog programa. Sjetite se sljedećih par dana ovo što ste sad slušali i što se dogodilo našem narodu kroz rat i posebno poslije rata. Nadam se da ćemo se ponovno družiti sljedećeg utorka i možda malo veseliji neki prilozi, ali ovo je vrlo, vrlo važno znati. A do tada vama i vašima kao i uvijek želim sve najbolje i laka vam noć. I laku noć mama i tata.
3: And we have come to the end of another edition of the Croatian program. Join us again next Tuesday evening at the same time. That's 9 p.m. to midnight. From the Croatian team here at 3MDR, it's good night.